0: これが上海に駐屯している国民党の19番部隊の調査報告です。
1: よしよし、新郎殿下は情報のことにもっと深めて軍団に協力しようと指示した。離れる前に11人のコラボの集まりに応じて参加した。その出張は中国の東北地方の占領した後、少し考えの間が必要がある。国内外のいろんな問題を対応する。だからこの間我が日本が上海で偽の戦いをする。
0: 偽の戦い、どういうことだ。
1: 満州の事変は予定通りに進めている。中国の東北地方を占領した。しかしこれらの行動は必ず国連の反対に受けて、だからこそこの国際大都市の上海で揉め事を犯して国際の視線をそらす。その同時に南京政府に圧力をかけてその支配を順調に進める。だから続きの仕事は日中の緊張関係を利用して事故を起こして欧米国の視線を上海にそらすことは最優先だ。
0: よし、ついに上海の番だよ。
1: しかし本隊は今東北地域に出張している。上海での行動は陸戦隊だけに任じる。少なくとも10時間ぐらいの作戦行動が必要がある。支障は聞けられなくて薬品は大切だ。だから我らは必ず上海の薬品市場を支配する。この前に大塚に任せた買収することはどうだった。
0: それは一個に進展しない。連営大薬局は僕たちの支配下に置いてない。
2: 哎，等等，你去哪儿啊？
3: 那个医院临时调班，我得赶紧走了，迟到不好啊。
2: 哎，等会儿，医院那个活又脏又累，快辞了吧。哎，这家里啊这么多生意，忙不过来，你还跑出去工作，干脆留在家里边帮爸爸打理生意。
3: 爸，
2: 现在军警到处抓人，外边乱着呢。你别以为爸爸不知道你跟着游行的事儿啊，这宾里也是，都把你给交野了。你想想，那万一军警乱开枪，伤了人怎么办？爸爸能不着急吗？再说，抵制日货，抵制日货，打仗就是打仗嘛，他管我从哪儿进的货呢？
1: 乡亲兄，運がいいやつだな。東北で逃げられて、今上海でも乗り換えるなんて、本当にすごいだと思う。あ、そうだ。近頃上海の残部会が薬品の会に来る情報がある。
0: こんなことあるな。
1: うん。
0: 今回のこと、どうしても奴らを成功しないよ。ちょうど僕がシャンベリとよく使ってる信頼が得られるので、彼の口から情報を聞かれるのはそんなに難しくない。それで潘周炎がずっとシャンチンソンの授業を横取りするつもりだ。この人は欲張りだな。ちょっとだけ金をあげるなら上海でいいパトになるぞ。シャールもシャンチンソンと戦える。それにして俺らがファン・シュウエンに力を入れて彼を利用してただ潰すぞ。
1: はい、山口君、これから上海でよろしく頼んだぞ。
3: 爸，咱们家就非得跟日本人做生意吗？这不从日本进货，还有英国、美国，从他们那儿进货也是一样的呀。
2: 哎呦，我的傻丫头哎，你真就是方家大小姐，不当家哪知柴米油盐贵啊？美国、英国是有货，可它的价格比日本的高一倍呀。在上海，这西药本来就难做，爸爸不想办法把它降低成本，咱家那些工人吃什么？咱们还能住这么好的房子吗？别听向家在那吵吵。他们在那儿抵制日货，抵制日货。他是做中药的，他得罪了日本人，生意上没损失啊。爸爸不行啊，爸爸要是得罪了日本人，那就等于得罪了财神爷。哎呀，行了，这两天在家吧，啊，出去太危险了，听话啊。

0: 宾礼。常言道，识时务者为俊杰，干嘛非跟日本人过不去，跟他们作对有什么好下场？你爸爸是老糊涂了，什么抵制日货，不跟日本人在一起做生意，那都过时了，你还年轻啊，千万别走错了路。
1: 我爸的99句话我可能都不听，但有一句我是赞同的，那就是作为中国人绝不能当汉奸。
2: 你来了。
3: 让他走，咱们家没有他这种傻女婿。
2: 宾礼，这是怎么了？
3: 以后别跟我女儿来往，赶紧走。
2: 哎，宾礼，
3: 滚，让他滚。
4: 左官閣下は今頃いいチャンスだと、明日から計画の第一歩を実行するようと実施した。日中の間に揉め事を挑むとはっきり命令した。その計画一応言ってくれ。
5: 私たちの目標はここだ。労働者の反日感情は激しい。我が日本人向けにいわゆる義勇軍と成立したけど、ちょうどそれが求めているところだ。
4: よし。